0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
3: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
2: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
3: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
2: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم.
3: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
2: ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون.
3: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔
1: کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین،
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
1: لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔
1: ولو

0: اور زمین کو بھی ہمیں نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई होती हैं, और हम ही आसमान से मेह बरसाते हैं, और हम ही तुमको इसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो इसका खजाना नहीं रखते।
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزل

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِن منكم وجلون،
0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال ابشرتموني على ام مسنی الکبر فبم تبشرون،
0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو۔
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قال

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔
1: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين،
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔
1: فلما جاء آل لوط المرسلون،
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے،
1: قال إنكم قوم منكرون،
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو۔
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون،
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے۔
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: فَأَسْرِ

0: और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी।
1: वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून,
0: और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए।
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون,
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: واتقوا الله ولا تخزون,
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين,
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلَ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقَ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: ان ربک هو الخلاق العلیم،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا تم

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الذین جعلوا القرآن عضین،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين،
0: پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: انا کفیناک المستهزئین،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔
1: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون،
0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اتا

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون،
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين،
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا۔
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون،
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔
1: وَتَحْمِلُ

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

0: وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔
1: ينبت لكم به الزرع والزيت

0: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔
1: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔
1: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون،
0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
1: الہ

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ،
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَقِيلَ

اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

0: ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
1: وَقَالَ

0: قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين.
1: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا, تو پیغمبروں کی ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں.

0: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔
0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

0: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: لِيُبَيْ

0: تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔
1: انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون،
0: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وما

0: اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔
1: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔
0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آپ مائرہ فاروق کی مزیدار باتیں سن رہے تھے. ابھی ہم نے ان کی لائف کے بارے میں جانا، اور جب ہم بریک پر جا رہے تھے تو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بریک پر آنے سے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیزیں یاد کس طرح سے رکھنی ہیں. تو مائرہ، کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں اور پڑھاتا ہوں، تو ہم ٹیچنگ میں ہمارے دو تین اسسمنٹ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک ہم ایک میموری چیک کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی، ایک ہم اس کی انالیسس چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اپلیکیشنز چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پیپر کا بھی کچھ اس طرح کا فارمیٹ ہوتا ہے. تو بچوں کو جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے وہ چیزیں میمورائز کرنے میں آتا ہے. انالیسس اور اپلیکیشن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اچھی کر لیتے ہیں. تو جب ہم کوئی چیزیں ان کی، کیونکہ میموری بھی ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ان کو نالج کو میمورائز بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کریں لسنرز کے ساتھ کہ جو ان کو ان کی میموری کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں.
3: بالکل، میموری تو میں کہتی ہوں سب سے ضروری. اگر آپ کی میموری اچھی ہے نا، آپ کو چیزیں یاد ہے، پھر آپ انالیسز بھی تب بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو چیز ہی نہیں یاد تو آپ کیا انالائز کرو گے؟
2: بالکل صحیح.
3: تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی رٹا لگا لیا ہے تو جی فائدہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں رٹا بھی، اور جن سے میں نے ٹیکنیک سیکھی ہے، ہیری لورین ہے وہ بھی

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج ہم نے بڑی ہی ڈائیورس ٹاپکس پر بات کی ہے۔ ہم ایجوکیشن سے، مائرہ کی ایجوکیشن سے شروع ہوئے اور پھر بیلجیم کی کچھ باتیں کی، اور بیلجیم کے بعد ہم آگے کہ چیزوں کو میمورائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اب پروگرام کے جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہے جو کہ سب سے مختصر سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مائرہ، آپ نے کتاب لکھی اور کتاب آپ کی جو ہے وہ ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کتاب لکھنے کا ریشنل کیا تھا اور کیوں آپ کو یہ
2: اس کا بہت سمپل سا ریشنل تھا۔ میں جب بیلجیم میں تھی، ڈگری ہو گئی تھی، میرے پاس 3-4 مہینے تھے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو کچھ تو ایسا کروں کہ بیلجیم کو یو نو گیو بیک ٹو اے کنٹری، تو کیا کروں، خون دے دوں یا اس طرح، وہ بھی کیا، لیکن پھر بھی تھا کہ کچھ تو بندہ کرے نا جو سیکھا ہے، ریسرچ سیکھی اتنی ان سے۔ تو یہ چیز میں نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ آخرت کی وہاں پہ نا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو، اور میں نے بڑے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا، اراؤنڈ 50 رینڈم لوگوں سے جا کے نا میں نے اس پہ ڈسکشنز کی تھی، ویڈیوز بھی ریکارڈ کی تھی،
1: پائلٹ اسٹڈی کی آپ
2: نے؟ ہاں میں نے کی۔ تو وہ بڑا پکا ان کے اندر یقین ہے کہ آخرت نہیں ہونی، وہ بھی ایک فیز ہے۔ تو میں نے کہا چلو ہمیں پکا یقین ہے کہ ہے، تو ایک ٹاک دیکھی میں نے ابو یحییٰ کی آن لائن، تو اس میں انہوں نے یہ آرگیومنٹس پیش کی ہوئی تھی اور وہ قرآن کی تھیں، تو میں نے کہا بھائی اگر ہمارے پاس لاجیکل سب کچھ اویلیبل ہے قرآن میں، تو اس کو انہیں کی زبان میں رکھ کے انہیں کو دے دیتے ہیں، آگے وہی باتیں مانے نہ مانے وہ، لیکن ہم میری طرف سے تو یہ کنٹریبیوشن ہو جائے گی نا۔ تو یہ میرا ریشنل تھا لکھنے کا بس۔
1: تو کیا آپ اس میں اپنے تھوڑا سا مختصر سا بتائیں ہمارے سامعین کو کہ آپ نے کیا آرگیومنٹ بلڈ کیا؟
2: ہاں، تو اس میں بیسکلی میں نے جو قرآن میں اللہ میاں نے کچھ سائنز ہمیں بتائے ہوئے ہیں، کوئی ایویڈنسز دیے ہوئے ہیں جس سے اللہ میں کہا بھائی یہ دیکھو،
1: ہمارا مسلمانوں کے لیے نہ بتائیں، ایک ایسے آڈینس کے لیے بتائیں جو کہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے،
2: کیونکہ یہ ان کے لیے، کیونکہ میری آڈینس انیشلی بیلجیم لوگ ہی تھے جو سارے ایتھیسٹ ہیں میجورٹی، تو وہ تو اللہ پہ نہیں مانتے، لیکن ان کو میں نے یہی کہنا تھا کہ آرگیومنٹ میں تو میں قرآن سے ہی دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں کریٹر کے آرگیومنٹ دے رہا ہے، تو وہ سمپل، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ایمان رکھو، فیتھ رکھو اور آنکھیں بند کرو اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ میں نے بڑے ایویڈنسز وہاں پہ دیے ہیں کہ اچھا تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ سوچو، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سوچو، وہ دیکھو، اس کو دیکھ کے اس پہ ذرا 2 منٹ۔
1: اللہ تعالیٰ نے یہ آرگیومنٹ نہیں دیا کہ میں کہہ رہا ہوں،
2: ہاں کہ تم،
1: اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ
2: تم پہنچ جاؤ گے اس کنکلوژن پہ۔ تو وہ اتنی زیادہ اللہ میں نے دی ہوئی چیزیں جو ہمیں شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں، لیکن ایک اگر آپ نان مسلم کو تو وہ واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، بڑی سمپل سی، اٹلی میں ایک بندے کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہاں میں مانتا ہوں شاید گاڈ ہوگا، لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، اف آئی ایم ڈیڈ، دیز بونز، وی آر انڈر دا گراؤنڈ، یو نو، اینڈ وی ول ڈیکے آفٹر ایئرز، اینڈ آور گریٹ گرینڈ فادرز آلسو کیم اینڈ دے ڈائڈ، ہاؤ ڈو یو تھنک دے ول آل بی براٹ بیک؟ تو میں نے کہا جسٹ لائک یو ور، اور میں نے نا اسی انہیں دنوں میں نے یہ ایک آرگیومنٹ قرآن کی پڑھی تھی، تو میں نے کہا چلو اس پہ ٹرائی کر لیتے ہیں، اس نے پوچھ ہی دیا سوال خود ہی سے، تو میں نے کہا جسٹ لائک یو ور براٹ دا فرسٹ ٹائم، میں نے کہا اف گاڈ کین میک یو ون ٹائم، کانٹ ہی ری میک یو اگین؟ تو ایک دم کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، مطلب وہ مطلب اتنی سمپل سی بات ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے نا، وہ شیطان بھی تو ہوتا ہے نا جو ہمیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ تو جب میں نے ٹیسٹ کی اس پہ، کہتا ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، ایسے واقعی ابھی بھی، میں کہا ابھی جو تم بنے ہوئے ہو یہ کم میریکل ہے کہ تم بن کے ادھر بیٹھے ہوئے ہو،
1: اور ویسے بھی میرا حال ہے پہلا پیدا ہونا زیادہ میریکل ہے، جب کیونکہ اب تو بتاتے ہیں کہ ڈی این اے سے جو ہے ایک یونٹ سے دوبارہ اس جیسے کئی یونٹ پروڈیوس کرنا آسان ہے بجائے کہ اس یونٹ کو لے کر آنا پہلی بار۔
2: اور یہ چیز ایگزیکٹ اللہ میں نے قرآن میں بولی ہے کہ پہلے والا تمہیں کیا لگتا ہے پہلے بنانا مشکل تھا کہ دوبارہ بنانا تمہیں مشکل ہے، تو وہ بھی اللہ میں نے کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے سمپل ریزنیبل آرگیومنٹ جو اس میں بک میں نے 3 لینز سے نا ان کو دیکھنے کی کوشش کی، تو 3 کیٹیگریز میں نے بنائی، اس میں کچھ سائنز اللہ میاں کے ڈالے، سارے تو نہیں ہو سکتے تھے، تو ڈائریکٹ ایویڈنسز اللہ میاں نے کیا دیے جو ڈائریکٹلی آخرت پہ آپ کو لے جائیں، इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं, वो होते हैं जो एक पजल एक पजल के पीस होते हैं, आप इकट्ठे रखेंगे, सोचेंगे थोड़ा, फिर आप पहुंचेंगे उस कंक्लूजन पे। फिर अल्लाह मैंने ये रैशनैलिटी वाले भी बहुत अपील्स किए, जैसे ये कि एक दफा कर लिया तो दोबारा क्यों नहीं कर सकते, तो वो हैं। तो ये तीन इसके लेंसेज से मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
1: बिल्कुल ठीक हो गया मायरा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि हम जो आपकी डाइवर्स पर्सनैलिटी है उसको कोशिश करेंगे कि इस जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उसका मैं उसका अहाता कर सकें, उसे कवर कर सकें, और बहुत हद तक हमने इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। और लास्ट में हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कोई बात कहना चाहें, क्योंकि आपका एक्सपोजर भी है और आप लिखने पढ़ने से ताल्लुक भी रखती हैं, तो क्या कोई जनरली या स्पेसिफिक कोई मैसेज?
2: मेरा मैसेज वही होगा, एक जो आपने शुरू में बात की थी ना कि प्रोसेस, तो इवन जब भी मैंने बुक लिखी थी ना तो लिख तो मैं वैसे ही रही थी, लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग था ना, उस वक्त तो मेरा एम था कि मैंने बेल्जियम को वापस देना है, लेकिन वो जो 3-4 महीने मैंने वहां पे गुजार के लिखा था, वो प्रोसेस इतना अच्छा था कि वो एक ऐसी स्पिरिचुअल या अल्लाह की तरफ से एक सुकून या पता नहीं क्या, उसे नहीं क्या कैसे, लेकिन वो प्रोसेस इतना मजे का था कि मुझे लग रहा था शायद अल्लाह भी ने मुझे बस एक प्रोसेस ही गुजारना था, आगे वो बुक पेपर पब्लिश हो, बुक हो ना हो, वो मुझे नहीं समझ का यार, ये जो अल्लाह ने जिस चीज से गुजार दिया ना वो उसकी कोई वो नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकती। तो इसलिए प्रोसेस, जो भी आप चीज कर रहे हैं ना उसकी इंटेंशन अल्लाह मियां से जोड़ दें, और प्रोसेस में फिर खुद ही इतना मजा आएगा,
1: आउटपुट
2: फिर वही अल्लाह मियां देगा जो आपके लिए बेहतर है, जिसमें जरूरी नहीं है कि इट शुड बी जो आप चाहते थे, वो अल्लाह मियां पे छोड़े ना, और प्रोसेस को एंजॉय करें, नियत लेकिन अल्लाह मियां के साथ जुड़े हमेशा।
1: बिल्कुल ठीक है, मैं फैज के एक शेर पे इख्तिताम करूंगा। फैज ने इसी प्रोसेस के बारे में एक कहा है, प्रोसेस के मजे के बारे में एक शेर कहा है कि अपनी तकमील कर रहा हूं वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो फैज इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम काम ये सोच के करते हैं कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो बेसिकली अपनी तकमील कर रहा था, अपनी फुलफिलमेंट कर रहा होता हूं। तो आप भी जो भी काम करते हैं उसमें आपको जो मजा मिलता है वो आउटपुट से पहले आप प्रोसेस को इंजॉय कर चुके होते हैं, उसका मजा ले चुके होते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप जिस जिस प्रोसेस में अल्लाह ताला आपके प्रोसेस को आसान करे और आपको मेहनत करने की और पेशेंस के साथ उस प्रोसेस पर रहने की और उसको नफा बख्श बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगले हफ्ते किसी और नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم بات کریں اسپورٹس جرنلزم پہ، ان کے مسائل کے بارے میں، اور ہم ان کے حل پہ بھی بات کریں گے۔ ولید، میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ اسپورٹس جرنلزم کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر، اتنی ریپرزینٹیشن نہیں ہے۔ بینگ اے میل، آپ کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟
2: بالکل، آپ نے درست پوائنٹ اٹھایا میڈیا کا، اور میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی ہوتی ہے، اور ایک حد تک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ سیکشن میں نہیں جاتی خواتین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو ہماری ینگسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوک پہ کھڑے ہو کے مائک پکڑ کے اور بتا رہے ہوں گے تو شاید کوئی ہماری تصحیح ہو رہی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے میڈیا میں۔ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو ہر بیٹ میں جانا چاہیے، نہ کہ آپ سوچیں کہ میں نے کرائم نہیں لینی، میں نے یہ سیاسی بیٹ نہیں لینی، میں نے اسپورٹس نہیں لینی، میں نے ایک ان ہاؤس لینا ہے۔ بہت سی ہماری خواتین ہیں جن کو چام ہے کہ ہم ٹی وی پہ آئیں بس، وہ ٹی وی کے پیچھے جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو نہیں دیکھتی۔ آپ جتنی بھی سینئر رپورٹرز دیکھ لیں، جس میں سینئر جرنلسٹ دیکھ لیں، اینکرز، جس میں نسیم زارا ہیں وہ بھی پہلے رپورٹر تھی، ابسا کومل کر رہی ہے وہ بھی رپورٹر تھی، غریدہ فروقی بھی رپورٹر تھی، تو جتنی بھی سینئر آئی انہوں نے جھجھکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں۔ وہ ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے وہ گئیں اور انہوں نے جا کے اپنا کام کیا، کیونکہ وہ پروفیشنلز تھیں۔ آج کل ہماری جو ینگسٹر لاٹ ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ جرنلزم از ٹک ٹاک، تو یہ ٹک ٹاک سے نکل کے جب سڑکوں پہ جا کے آپ خوار نہیں ہوں گے، آپ خبر کے لیے نہیں کونا کونا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ مجھے خبر کہاں سے مل رہی ہے، تب تک آپ صحافی نہیں بن سکتے۔ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں، کوئی بچہ بٹھا لیں گے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو پھر میں صحافی کس چیز کا ہوں جب دیکھ کے ہی پڑھنا ہے میں نے۔ جب آپ رپورٹ میں جاتے ہیں یا رپورٹنگ میں جاتے ہیں، آج بھی آپ سینئر صحافیوں کو دیکھتے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ اپنے ساتھ نہ رپورٹر لگانا پسند کرتے ہیں، وہ اینکر پرسن لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جرنلسٹ وہی ہوتا ہے میرے خیال میں، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ جو رپورٹنگ کرتا ہے۔ جب تک آپ خبر نہیں نکالیں گے آپ صحافی نہیں ہیں، اور خبر بھی کریڈیبل سورسز سے، یہ نہیں کہ اچھا آج وہ مجھے پتا چلا ہے کہ بابر اعظم کی کل شادی ہے تو میں وہ تمام ٹی وی چینلز پہ چلا دوں گا اور بعد میں پتا لگے گا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال سے جو ویمن ریپرزنٹیشن ہے وہ سپورٹس جرنلزم میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے۔ ابھی آپ اگر پورے لاہور کے چینل دیکھیں یا پورے پاکستان کے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں، تو ہمارے پاس میرے خیال سے 12 سے 13 لڑکیاں ہیں جو ایز اے رپورٹر کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پورے پاکستان میں لڑکی نہیں ہے جو سپورٹس جرنلزم میں کام کر رہی ہے۔ 12، یہ 12 بھی میں وہ رینڈم فگر بتا رہا ہوں، اس سے شاید کم ہی ہیں۔ تو میں جو لاہور میں ہے وہ تو ایک ہے، ہادیہ فیاض، وہ ایکس کرکٹر بھی رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے سپورٹس جرنلزم میں آ گئی اور وہ سپورٹس جرنلزم کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑی سینئر رپورٹرز نکلیں، لیکن وہ اس طرح سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی رپورٹنگ فیلڈ میں۔ لیکن جو ایک نام ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ چینل 5 کی رپورٹر ہیں صدف، جن کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ ایک پیشنیٹ جو ہے وہ سپورٹس جرنلسٹ تھیں اور وہ پیشنیٹ سپورٹس رپورٹر تھیں، تو وہ بہت سی خواتین کی آئیڈیل ہیں، لیکن کیا ہم ان کو ایک پروجیکشن نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ہم صحافیوں کی پروجیکشن نہیں ہوتی، ہم ان کو ایک پروجیکشن یہ نہیں دے پا رہے کہ وہ ہمارا نام تھا۔ ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ پہ تو ان کا نام لکھوا دیا، لیکن اس کے بعد نہ ان کی برسی پہ کسی نے ان کو یاد کیا، نہ کسی نے ان کو کوئی ایونٹ پہ یاد کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک نام لکھا گیا، دیٹس اٹ۔ تو میرے خیال سے خواتین کی پروجیکشن کے لیے، میڈیا میں پروجیکشن کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی آئیڈیلز دکھائیں کہ یہ آپ کی آئیڈیلز ہیں۔ آپ کی آئیڈیلز ٹک ٹاک نہیں ہیں، آپ کی آئیڈیلز یہ رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں جا کے ہر مشکل کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک اچھی رپورٹ تیار کرتی ہے، ایک اچھی خبر آپ تک پہنچاتی ہیں۔
1: اچھا، آپ نے شائنس کی بات کی، یہ سپورٹس ایک میل ڈومیننٹ سپورٹ ہے، وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہراسمنٹ کی کیسز ہوتے ہیں فیمیل رپورٹرز کے ساتھ، یا جو میڈیا باکسز میں لڑکیاں بیٹھتی ہیں، یہاں وہاں پہ بیٹھنے والی لڑکیوں سے، تو وہ بھی تو ایک پرابلم ہے فیمیلز کے لیے؟
2: بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہراسمنٹ جو ہے ابھی تک میں نے اپنے میڈیا باکسز میں نہیں دیکھی۔ دے آر لائک بوائز ٹو اس، और हम उनसे स्ट्रेट जो हम सहाफ़ी या प्रोफेशनल गुफ्तगू जो हैं वो करते हैं। हम कोई इसमें वो चीज़ नहीं, कोई वो नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यार ये खातून है ये क्या। जब वो फील्ड पे हमारे साथ मुकाबले में खड़ी है तो वो एक खातून नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत सा प्रोपोगंडा चलता है कि जी वो मीडिया रिपोर्टिंग में हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से मीडिया रिपोर्टिंग में ही हरासमेंट सबसे कम है। हाँ, आप इन हाउस कह सकते हैं, बहुत से मामलात होते होंगे, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो हमारे साथ काम किया है मीडिया बॉक्सेस में, लाहौर का भी मैंने शेयर किया, कराची का भी किया, मुल्तान का भी किया, रावलपिंडी का भी किया, तो मुझे ऐसा कहीं भी 1% चीज़ भी नहीं नज़र आई कि कोई रिपोर्टर उठ के किसी रिपोर्टर को हरास कर रहा है। अगर गुफ्तगू हो रही है फ़ोन के ऊपर, खबर लेने के लिए हो रही है, ग्रुप्स हैं खबर लेने के लिए, ग्रुप्स में हैं, खबर आती है, हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें ख़वातीन ऐड हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ऐड हैं, तो हमने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कंप्लेन की हो कि यार ये मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, ये मुझे हरास कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है, तो उसमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने हरास किया है, किसी ने इस तरह किया। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, और आगे भी आप देखें कि एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट, एक मैच्योर पर्सन होता है और उसको पता होता है कि अखलाकियात क्या हैं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है बहुत से लोगों के लिए जो वो, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात सुनने में तो ज़रूर अच्छे लगते होंगे, लेकिन अभी तक होते या किसी से हमने नहीं सुना कि जी ये चीज़ें, हाँ ऑडियंस को बड़े अच्छे लगते होंगे कि जी अब मैंने अपनी बेटी को जी रिपोर्टिंग में नहीं भेजना क्योंकि इसमें हरासमेंट होती है। ये आज की इस दुनिया में एक मैच्योर जो है वो दुनिया में एक जेन ज़ी के दौर में आप ये कह रहे हैं कि जी हरासमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल, आपकी माशाल्लाह ख़वातीन को हर चीज़ पता है और वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेती हैं अगर कोई उनको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व करे तो।
1: बिल्कुल ठीक है आपने, इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: انداز
1: ایک نئی سوچ
0: ایک نئی پہچان
1: ایک نئی لگن
0: یو سی بی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
1: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
0: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
1: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
0: جب ملتی ہے لگن
1: محنت
0: کامیابی اور خلوص
1: تو بنتی ہے
0: یو سی پی کی دنیا
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
0: سنتے رہیے
2: السلام علیکم لسنرز, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود, مخاطب ہوں آپ سے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے. لسنرز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال آج روز مرہ کی ضرورت بن چکا ہے. زندگی کے معاملات کسی بھی قسم کے ہوں, جیسا کہ رائڈ بکنگ, آن لائن فوڈ ڈلیوری, آن لائن میڈیسنز, چیٹنگ, آن لائن میٹنگ, شاپنگ, لائیو اسٹریمنگ وغیرہ, انٹرنیٹ کی شمولیت ہر شعبے میں لازمی ہے. مگر کچھ سالوں سے آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک نئی ٹرم کا ذکر بہت بڑھ چکا ہے. نہ صرف ذکر بڑھ چکا ہے بلکہ انڈسٹری اور ریسرچ میں استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ ٹرم ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. تو آج ہم روشنی ڈالیں گے اس ٹرم کے ٹیکنیکل ایکسپیکٹس پر. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عابد بشیر, جو کہ یو سی پی ایف آئی ٹی ایس سی ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل لیکچرر ہیں اور وائرلیس نیٹورکس اینڈ ریڈیو سسٹمس کی فیلڈ میں ریسرچ کا تجربہ رکھتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگس, جس کو ہم آئی او ٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اصل میں یہ ہے کیا اور یہ کس طرح دنیا کو بدل رہا ہے. السلام علیکم سر.
3: جی وعلیکم السلام.
2: بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
3: جی آپ کا شکریہ آپ نے مدعو کیا.
2: چلے سر وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آئی او ٹی, جسے ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کے نام سے جانتے ہیں, اصل میں یہ ہے کیا؟
3: جی بنیادی طور پہ اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم جب انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کنڈکٹ کرتے تھے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ موبائل ڈیوائسیز ہوتی ہیں, جیسے ہمارے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسیز ہیں لائک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے. تو جب بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہونا ضروری ہے. چاہے اٹ کڈ بی ا موبائل, وہ ہو سکتا ہے موبائل ہو, وہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو, وہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو. ابھی کچھ عرصے سے آپ ایک کانسیپٹ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے کہ ہوم آٹومیشن کے حوالے سے, لائک میں اگر گھر پہ نہیں ہوں تو میں اپنے سی سی ٹی وی کیمراز کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جو کیمرہ ایک ویسی اینٹیٹی ہے جو کہ انٹرنیٹ ڈیوائس, وہ کمپیوٹنگ ڈیوائس نہیں ہے سوری, لیکن وہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کی سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, لیکن وہ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہے.
2: جی
3: اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں اویلیبل نہیں ہوں لیکن میں اپنی ہوم سیکیورٹی کو مینیج کرنا چاہتا ہوں, لائک میری ڈورز ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں, میرا جو ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو, تو میں اگر کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنا کسی بھی اپنی ہوم اپلائنس کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں یا کسی بھی انٹیٹی آف مائی ہوم کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں یا مینیج کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے اس ڈیوائس, اس ہوم انٹیٹی کا یا اپلائنس کا انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہونا ضروری ہے. تو جب ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک ایسی انٹیٹیز بن جاتی ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن وہ کمپیوٹنگ ڈیوائس نہ ہونے کے باوجود کنیکٹڈ ہیں. دیٹ از بیسیکلی دا کانسیپٹ. تو ان کو ہم تھنگس کا کانسیپٹ بیسیکلی جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں, اور یہ ایک ملا کے ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے وچ از کالڈ انٹرنیٹ آف تھنگس.
2: سر کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ آئی او ٹی نیٹورک میں ہر ڈیوائس ایک کمپیوٹر کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے؟
3: بیسکلی ہم کمپیوٹنگ ڈیوائسیز کے علاوہ ان کو کمپیوٹر کا رول ادا کرنے والی ڈیوائس تو نہیں کہہ سکتے.
2: جی
3: لیکن جب وہ موبائل, لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے علاوہ کوئی بھی ڈیوائس, لائک میرا سپلٹ یونٹ ہے, انورٹر ہے, میری فریج ہے, میرا مائکرو ویو ہے, میری ڈور ہے, یا میری الارم کلاک ہے, یا میرا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, یہ کمپیوٹنگ ڈیوائس کا رول ادا نہیں کر رہی مگر یہ ایک ایسی اینٹیٹی کے طور پہ بیہیو کر رہی ہیں جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو گئی ہیں.
2: جی
3: اور جب وہ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو کسی بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے آپریٹ کر سکتے ہیں.
2: Exactly.
3: جب وہ اس نیٹورک کا پارٹ بن جاتی ہیں تو ایک لارج نیٹورک بنتا ہے, دیٹ از کالڈ انٹرنیٹ آف تھنگس. اور تھنگس سے مراد ادر دین دا کمپیوٹنگ ڈیوائسز یہ ڈیوائسز ہیں جو ہماری ہوم اپلائنسز بھی ہیں یا ہوم یوزیج کے اندر یا ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں.
2: سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ڈیوائس کا ضروری ہے, تو سر کیا ہم کسی ایسی ڈیوائس کو بھی آئی او ٹی نیٹورک کا پارٹ بنا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ انیبلڈ نہ ہو؟
3: نہیں, اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ, دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
2: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
3: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں, میں نے رائڈ کروائی ہے, میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے,
2: جی,
3: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اس کو آف کرنا, ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیویٹی ہونا دیٹ از ویری اسینشل.
2: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
3: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں, نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں,
2: جی,
3: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ہوم آٹومیشن کی طرف, اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ, تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
2: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.